0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри, передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Сі.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. Разом із тим НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми. А кожен третій опитаний зазначив, що немає у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а нерегулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби. Та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. Разом із тим НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення з сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядається антикорупційними органами. Разом із тим НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші в зимовій куртці.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В уряді заявили, що скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дія-картка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програма «Є-ясла», компенсація за пакунок малюка та допомога пакунок школяра. Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені терміни – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати їх не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. Впродовж останнього року в азартні ігри грали лише 5% опитаних українців. Такими результатами всеукраїнського дослідження поділився регулятор азартних ігор PlayCity. Згідно із дослідженням, 84% опитаних громадян не вважають себе азартними людьми, а кожен третій опитаний зазначив, що не має у своєму оточенні знайомих, які грають в азартні ігри. Для 4 із 5 гравців участь в азартних іграх була лише короткочасним періодом, а не регулярним захопленням. Разом із тим, грати в азартні ігри передусім беруться, щоб виграти гроші. Водночас 75% респондентів вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що податкова не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси Державної податкової служби. Та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабшає через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається за рахунок імпортної продукції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай. У вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
0: сайті ЦКК.ua. Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. До чергового депутата «Слуги» з'явилися запитання у правоохоронних органів. Народного обранця обвинувачують в одержанні хабарів за сприяння приватним компаніям у перемозі у тендерах на постачання медобладнання на Житомирщині. Медіа пише, що затримано депутата від фракції «Слуга народу» Сергія Кузьміних. До речі, НАБУ нагадує, що викрили його ще у 2022 році під час отримання хабара у 558 тисяч гривень. Але весь цей час нардеп просто не приходив на судові засідання. До слова, наразі від 20 до 25 слуг народу впродовж поточного скликання отримували підозри або фігурують у кримінальних провадженнях, що розглядаються антикорупційними органами. Разом із тим НАБУ повідомили про підозру і колишньому «Слузі народу», а нині позафракційному Миколі Тищенко. Цього разу його звинувачують в отриманні мільйона доларів неправомірної вигоди, які він начебто отримав, прикриваючись боротьбою із кол-центрами. Також, за версією слідства, Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів доларів незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів, який він уклав із колишньою дружиною. Він також звинувачується у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Додам, що нині також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі і побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР. Якщо вас цікавить, де Андрій Єрмак, то є новини і щодо нього. Він і надалі носитиме електронний браслет. Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Оскільки кошти внесли, його звільнили з під варти, але поклали на нього низку процесуальних обов'язків, серед яких носіння електронного браслета. Сторона захисту клопотала щодо скасування цього обов'язку, утім Вищий антикорупційний суд відмовив. З 1 липня на українських АЗС запровадять нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10% до 10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами – коло для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційні позначення А92 чи А95 та інші залишаться, оскільки вони характеризують октанове число пального.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Поради, які дійсно допомагають, ну не те, щоб прям її здолати, але полегшити собі стан.
3: Ну якось так, пережити це. Одягайте світлий, легкий одяг із натуральної тканини, не забувайте про кепку чи капелюх. Намагайтеся перебувати в тіні або в прохолодних приміщеннях, особливо з 11 до 17. Ідіть працюйте!
2: Ідіть працюйте!
3: Провітрюйте квартиру вранці та ввечері, а в день закривайте вікна і штори, якщо сонце світить прямо в них.
2: Блекаут.
3: Їжте легку їжу, овочі, фрукти, ягоди, каву та алкоголь краще обмежити, вони можуть сприяти зневодненню.
2: Їжте живі фрукти, каву та алкоголь. Все, Яночка, тут треба ставити крапку. Не треба зловживати цим. Ні, отам крапочка вже, вона проситься прямо.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:01 в Україні. Перше.
2: Ура! Перше. Липня!
1: Липня?
2: Липня?
1: Ти так радієш 1 липня?
2: Так, тому що через тиждень у мене день народження. У мене так. Воно завжди таке маленьке предсвято.
1: Так, да, це асоціація, як у дітей. Знаєш, да, це тільки цей місяць наступив, все, весь місяць у мене день народження. Так, ну, ми тебе будемо вітати, звичайно.
2: Та я знаю, це так, щоб ви не забували, щоб не розслаблялися.
1: Але перший день липня, ну, говорить про те, що і перший місяць липня вже позаду. А залишилось не так багато.
2: Тільки так очком моргнемо, і все, і Новий рік.
1: Мені здається, що хтось моргає занадто швидко. Ви можете там притормозити трошки. Пропоную підняти тему дня. Просто зараз. Давайте. А от тут дізнаєшся.
0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Отже, пропоную підняти тему «Ваше найкраще літо». Оскільки літо тікає, і нам хочеться якось більше ним насолодитися, а спогади про найкраще літо, вони завжди якось подовжують.
2: Мені здається, що найкраще літо у всіх українців – це 21 рік. Типу, наче і ковіду вже, типу, нема.
1: Та де нема, був ще, люди в масках ходили, в плюс 40.
2: Ми вже зрозуміли, що воно, ну, так собі.
1: Ну, насправді, просто у кожного є щось таке, що він точно пам'ятає. З дитинства, можливо, це було не в дитинстві, можливо, це було от-от десь в вашому вже дорослому віці. І ви не можете це забути, і це приємні спогади. От напишіть нам про ці спогади.
2: Напишіть нам, будь ласка, на Viber і Telegram за номером 0732731010.
1: Все, чекаємо, будемо читати кожної години в ефірі «Ранку на максимум».
0: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на «Радіо Максимум». «Радіо Максимум». «Максимум життя».

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ми зараз і розкажемо.
1: А, вже зараз?
0: Кеш, кеш.
1: А, от так,
0: що тянуть. Ага. А, так, значить, синоптики, метеорологи розповіли, що буде з погодою. Значить, кажуть, що з...
1: З третього.
0: Все, отак от. Все, з третього. Пока. Значить, перші два дні липня буде зберігатися ще отака от спокійна дуже погода.
1: Ти прям логіка. Перші два дні липня – це перше і друге, а потім третє. А я що сказала? З третього числа?
0: Все, я. Ну, давай.
1: Дякую.
0: Ну, не може наш вихід тривати 15 секунд. Я тобі так поясню. Ти як нова людина на радіо, я тобі поясню. Що, ну, дивись, я розумію, що вік, я розумію, що є якісь моменти, але не все те, що швидко, воно добре, знаєш?
1: Ну, я згодна.
0: Ти маєш це розуміти. Давай, трошечки потягни задоволення.
1: Добре.
0: А от тепер дивись, з 3 липня очікується поступове зниження температури. В першу чергу в північній частині і в центральних регіонах України.
1: А тепер я можу сказати, наскільки впадає температура?
0: Давай.
1: Чи ми ще тягнемо час?
0: Ні. Тут вже якраз давай.
1: А
0: навалюй.
1: Тепер увага. З 3 числа, з 3 липня,
0: так,
1: буде у нас температура 21-28.
0: А коли, дивись, а коли для західних областей, наприклад, почнеться полегшення температури? Ну, спад.
1: З 3 числа.
0: Ні, я.
1: Ні. А коли?
0: З 4.
1: А я вибачаюся.
0: Ви була неуважна. Тому, друзі, чекаємо ще сьогодні один день, а завтра має вже трошечки похолодати.
1: Короче, хто ще не згорів на сонці, сьогодні
0: ідіть
1: у вас...
0: Ідіть згоріть. Таке типу побажання, да, вирішили?
1: Так.
0: Хто ще не згорів, всі згоріть. Хто ще не помер, ми обов'язково помремо колись. Позитивне ранкове шоу, 7.16.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама. You're taking me out.

шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Я підлагую

0: 7:26 в Україні. Всім доброго раночку. Дениска, я хочу тебе запитати. Скажи, будь ласка, скільки років ти вже щасливо одружений?
1: 20.
0: І ти щасливо одружений?
1: З них 20 щасливо.
0: А що, дівчата, я хочу через пару хвилин сказати вам, що? 5 причин, чому чоловік не хоче з вами одружитися.
1: Ага. Опа-па. Ага. Давайте за 3 хвилини. 5 причин за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Дівчата, зараз буде болюче таке питання для всіх, тому що що? Тому що всі дівчата, ну більшість дівчат, ну, мені здається, відсотків 80, хочуть вдягнути весільну сукню, знаєш, а це все.
2: Так, а нічого ж не заважає, іди вдягни, сфоткайся і все.
1: Так, я отак і виходила заміж,
2: знаєш. Для цього не обов'язково виходити заміж.
1: Я оце просто, коли виходила заміж, я не була в весільній сукні, тому що що? Тому що я на зйомках стільки переміряла, стільки була в різних, що сказала ні, мені досить. Я вже це відчула.
2: Я хочу костюм сантехніка. Оцього ще не було.
1: Але ж для дівчат це так прям, знаєш.
2: Ну да, ну конечно,
1: всі ж, я всі розумію. Всі ж дівчата хочуть один раз і на все життя. Але дівчата, знаєте що? Хотілося б сказати у ритму, але не можна. Так, дівчата, є 5 причин.
2: А це не тільки для дівчат, і для хлопців також,
1: ой,
2: я думаю, корисна інформація.
1: А, зараз?
2: Ну, якими не треба бути.
1: Ага, ну да. Дівчата, не знаю, хто писав цю статтю. Чоловік або жінка, але зараз послухаємо і будемо зараз з Денисом це все обсуждати. Правда це чи ні? Ну, мені здається, що да. Отже, перше, що? Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, да?
1: Правильно? Ні, так не може.
2: Перше, давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Так, перша причина. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: О, це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, да. І це правильно, це правда. Якщо чоловік з такими думками, то він такий надійний,
2: ну,
1: буде,
2: да,
1: по,
2: да,
1: життю.
2: Ну, він не хоче, знаєш, створити сім'ю, а потім ходити і оце от позичати гроші.
1: Ти знаєш,
2: на
1: а от наші, мені здається, батьки, вони про це не думали. Вони такі,
2: я тобі скажу
1: кохання.
2: Навіть більше, не тільки батьки. Ну, я коли одружувався, мені було 18. Років.
1: І ти теж такий, так?
2: Да. Да? Але, ну, тут не з усіма,
1: але,
2: працює.
1: Але, коханечко, розумієш? Ну, да. Так, друга. Йому... А, ні, почекайте. Друга. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може купити.
2: Чекає, поки ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: ну, квартирне
2: не
1: питання теж. Але ти знаєш, коли, коли я була, ну, вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: От так, да. Да. Може, і він, може, він тоді вже хотів п'ятий цей...
2: П'ятий БМВ?
1: П'ятий, ні, п'ятий на
2: шлюб? Цей... Бо договорів, бо асоціацій дуже багато. Айфон п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: П'ят?
1: Да,
2: п'ятами накивати?
1: Да!
2: Накивати п'ятами, ти хотіла
1: сказати. Накивати п'ятами.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Так, третя причина. Йому зручно.
2: Да.
1: Йому зручно не одружуватися. Типу, не береш на себе ні жодних зобов'язань. Типу, живемо разом, знімаємо квартиру і слава Богу.
2: Ну, якщо всерйоз, то тут треба так, щоб було комфортно і одному, і іншому.
1: Ні,
2: і одному, і іншій.
1: І ти розумієш, в чому зручність, да? От ти наче і не одружений, да? Але за тобою там тобі готують, прибирають, так. Там, прасують. Ну, це просто
2: попудують.
1: Зручно. Так. І при цьому всьому дівчина називає його чоловік, а він називає її моя дівчина.
2: Моя дівчина. Ну, є такі.
1: Ну, є такі. Таке. Ну, а ще не розглядає вас як дружину. Ну, то вже взагалі червоний прапорець.
2: А кого розглядає
1: от,
2: як дружину?
1: От, я не знаю.
2: Ну, тоді треба спитати, а кого ти розглядаєш?
1: Мені просто цікаво.
2: А що ти так розглядаєш в інстаграмі?
1: Мені здається, що люди, коли вони сходяться, то, ну, там у них кохання, то, ну, це вже є якось в перспективі, ти бачиш її дружиною своєю.
2: Ну, да.
1: А нащо тоді бути з нею?
2: Правда.
1: Бо зручно все ж таки, да? Бо гладить.
2: Бо читай попередні 4 пункти.
1: Так,
2: бо ще... зручно, бо квартирне
1: а
2: питання.
1: Знаєш, а найстрашніше, це п'ята причина.
2: Давай.
1: Подобається бути вільним.
2: Ну, а що значить вільним?
1: Отож вільним.
2: Ми всі вільні.
1: Типу, знаєш?
2: Ми українці.
1: Мені дуже зручно, коли захотів, тоді пішов.
2: Та ні, ну, це шляпа це? Якась. А, вибачте, капелюх.
1: Капелюх.
2: Це якийсь капелюх. Передивіться ваші відносини стосовно оцих всіх п'яти пунктів.
1: Короче,
2: можливо, знайдете щось своє.
1: Коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь.
2: Все.
1: А далі все боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не Яна Глущенко вам розказала. Де ще?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дитинстві збиті коліна настільки приносили горя, як щось, не знаю, там, іти до школи. Тому що в дитинстві літо, воно завжди якесь таке класне, прикольне.
1: Дуже коротке.
0: Дуже. Чому? Не знаю. Мені в дитинстві якось взагалі літо здавалося. Це от зараз воно дуже коротке. Ми сьогодні говоримо про найкраще літо в вашому житті. Які у вас спогади? Поділіться, будь ласка, з нами. Ми чекаємо на ваші повідомлення на Viber або Telegram. 073-273-1010. Пишіть. Вже за 3 хвилини будемо читати їх в ефірі.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: дня. Тема дня – найкраще літо в вашому житті. Що, є спогади якісь у тебе, Йо?
1: Так, так.
0: Давай.
1: Було мені 20 років, а це було, на секундочку, 20 років назад. Ми поїхали...
0: А життя воно так міряється, знаєш, 20.
1: І я згадала, що я вперше з подружками, ми поїхали у Феодосію. А ні, почекай. Ні.
0: А ні, почекай, в Житомир.
1: Ні, є, господи, як же ж це? Однакові назви міст, але з однієї літери. Там різниця.
0: А Лушта і Ялубка?
1: Боже, я вже забула.
0: Неважливо, це Крим. Крим.
1: Коротше, або Валушта, або Валубки були.
0: Там, до речі, не одна буква міняється, якщо що.
1: Ладно, вже все. Боже, це треба. Срочно треба повертати Крим, щоб я згадувала назви міст. І я поїхала з подружкою, з двома подружками, і ми так тусили, господі, два тижні, без батьків, 20 рочків. Ми там тусили, а потім я повернулася в Київ, і що? Мама каже, поїхали в Трускавець у санаторій.
0: І отут відчуйте різницю.
1: У тебе ж хворий шлунок та коліно.
0: Одне,
1: у мене була травма ще тоді. Перша. Так, я кажу, мама, то я повністю здорова. А от ти уяви собі, 2 тижні я тусила безбожно.
0: Звідти і коліно пошкоджене.
1: І потім на місяць Трускавець. Я думала, господи, я там повішуся, що там робити?
0: А водичку пити.
1: Але ж розумієш, це я зараз розумію, що мені ж то було 20, а мамі-то всього-навсього 46. І ми і там тусили.
0: З мамою. Нормально.
1: Да, і це було моє таке найкраще літо. Я там із дівчатами погуляла по своїй програмі, з мамою погуляла. І це було дуже класно.
0: По маминій програмі. Класно, слухай, круто. Я пам'ятаю своє найкраще літо. Мені було десь років 7. І в мене батьки тоді їздили в Харків. Ну, ми на Херсонщині жили, в Новій Каховці. А батьки їздили в Харків. Ну, у них був бізнес. Вони робили рибу в'ялену і возили продавати на базар. Да, і вони мені звідти привезли, тоді бейсболки були такі Сокс, дуже модні. Всі мої однолітки носили ці бейсболки Сокс. І я думаю, господи, я хочу це. Мені це дуже треба. І батьки мені нарешті привезли цю бейсболку. І ти не розумієш, що це було. Ну, вона там, зараз от я дивлюся, вона коштує оригінально там 4 тисячі, ну, доларів. Тоді ясно, що це була паль якась, ну, це ж була підділка. Але ти не уявляєш, який я був щасливий. І я спав в ній. Я от реально в ній спав. Мама каже, зніми Фейсбук. Я кажу, ні, я буду в ній спати. Вона мені дуже подобається.
1: Да,
0: ти можеш уявити за собі це бідне дитинство 90-х? Я спав в бейсболці, тому що вона була дуже крута. Да, тому я це літо пам'ятаю. Ну, здавалось би, да, це річ, щось так, але ці емоції, вони прям дуже сильно запам'ятовуються. А ще найкраще літо в дорослому віці, це коли ми купили будинок і робили в ньому ремонт і більшість самотужки. Це було дуже складно, це було дуже виснажливо. Важливо фізично, але я вважаю, що це в дорослому житті моє найкраще літо. Тому що це було з таким натхненням і з таким ентузіазмом.
1: Ти будував в бейсболці, я сподіваюся?
0: Да. Я ж, да.
1: І, досі не знімаєш.
0: І, до речі, сплю я досі в ній. Тому в мене така голова.
1: Як шапочка із фольги, да?
0: Пишіть нам про своє найкраще літо на Viber або Telegram. 073-273-1010. Будемо зачитувати. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
2: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, 1 липня в Україні пануватиме справжня літня спека. Більшість областей залишається без опадів, а короткочасні дощі та грози можливі лише на крайньому заході. Захід – 30-35, на Закарпатті та місцями на південному заході – до 38. В день можливі короткочасні грози, град і шквали. Північ – сонячно та сухо – 30-33. Центр спекотне без істотних опадів – 31-34. Схід – сухо, малохмарно – 29-33. Південь – справжнє літо – 32-36, місцями – до 38 без опадів. Київ – сонячно, без дощу, в день – 31-33.
2: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7.56 в Україні. Всім доброго раночку. Попереду у нас свіжий випуск новин. І, зокрема, поговоримо про те, що посилки Укрпоштою стануть трошечки дешевші. Не всі, але деякі точно. Всі подробиці в новинах від Ірини Кожарської за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Відсьогодні на АЗС запроваджено нове маркування пального. Тепер поруч із звичними назвами на паливних колонках і пістолетах вказують літерно-цифрові коди. Вони інформують не про октанове число, а про екологічний склад палива, частку біокомпонентів. Зокрема, бензин І5 містить до 5% біоетанолу і 10-10%. Для дизельного пального застосовуватимуть маркування Б7 і Б10, що вказує на частку біодизеля. Крім того, маркування стандартизовано за двома геометричними фігурами: колото для бензину, квадрат для дизелю. До речі, традиційне позначення А92, А95 та інші залишаються, оскільки вони характеризують октанове число пального. Укрпошта зменшує тарифи на доставку. Відсьогодні не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти, або ж облаштована точка присутності, зокрема, і в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діє і для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас, через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це, в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку і буде однаковою як для міських, так і для сільських адрес. До речі, вимога Національного банку звільнити Смілянського з посади гендиректора Укрпошти не виконана. 5 днів на виконання минули. Річ у тім, що формальне рішення про звільнення Смілянського мало ухвалити Міністерство регіонального розвитку громад та територій. Але, очевидно, цього не сталося. Чому – не повідомляється. Нагадаю, 23 червня Нацбанк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Ну і нарешті щось корисне. Штучний інтелект буде знищувати комарів. Розробила його китайський стартап Photon Matrix Lab. Пристрій здатний виявляти об'єкти розміром від 2 мм. Після виявлення комара система за 0,3 секунди випускає імпульсний лазер, знешкоджуючи комаху просто в польоті. За словами розробників, технологія може нейтралізувати до 30 комарів за секунду. Засновник Photon Matrix Lab Ван Чуань назвав розробку мікросистемою захисту для дому, яка має стати альтернативою традиційним репелентам. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А мені подобаються такі новини. Дивись, новина про бензин. Ну, не дешевше, да? Це погана новина. Угу. Новина і не про це, в принципі, але те, що він не дешевше, це ми і так знаємо. Але дешевше доставка Укрпошти. Тепер не треба платити 45 гривень за доставку до села. Ми з тобою мешканці сіл. Виявляється.
3: У мене там немає Укрпошти.
2: Та й ти є, тобі дешевше посилкою Укрпошти доїхати додому, ніж на бензині.
3: Ну да.
2: Ти розумієш? Угу. Виходить, що да, сів тут в відділенні Укрпошти в центрі Києва, тебе запакували в коробочку, і ти їдеш на 45. Єдине, що 2 тижні ти, звісно, будеш їхати до свого села.
3: Але це вже таке.
2: Ці 30 кілометрів ти будеш їхати 2 тижні. Але нічого страшного, 45 гривень дешевше. Все, нам підходить, давайте, дайте ще.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Наші домашні улюбленці. Саме про них будемо говорити через 3 хвилини. Це комарі. Хочете, не хочете, але вони у вас є. Ніхто їх не замовляв, ніхто не вирішував їх заводити, як песиків чи котиків, але вони приходять без запрошення. Як з ними боротися? І взагалі є дуже цікаві факти про комарів, які ми...
1: І про комаріг.
0: Про комаріг, до речі, да. Ми поговоримо про комаріг також. Коротше, за 3 хвилини все дізнаємося.
2: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: інформація, да? Правда. Я багато чого не знала, а тепер я знаю про них все.
1: Ти хочеш боротися з комарями, думай як комар. Ага. Треба знати, чим вони взагалі, чим вони дихають. Так, ну...
0: По-перше, хочеться сказати, що знаєте, що кров сосуд тільки дівчата, комарихи.
1: Ну, хоч, ладно, хотів сказати, не тільки,
0: не тільки кров. Не тільки комарі.
1: Значить, комарі мають улюблену групу крові.
0: Так, і вона перша.
1: Це перша група крові. Група крові. Тому от якщо у вас така, начувайтесь.
0: Це у мене сестра зі своїм чоловіком, вона перша, ми поруч сидимо, от їх обліпляють. І їдять комарі. А да? Я сижу зі своєю другою групою крові і така, що таке, що не так, що знову кусає.
1: А тобі пощастило.
0: Так.
1: Значить, комарі здатні літати між краплями дощу. І якщо вам здається, дощ пішов і все, комарі зникли, ні, ніфіга. Ну, це якщо така проливна, прям злива, то можливо, да. Але якщо йде дощик і вас кусають комарі, не дивуйтеся, да, вони можуть...
0: Прошмагнути.
1: Да, для істоти вагою всього кілька міліграмів кожна крапля дощу є еквівалентом автомобіля, що падає з неба. Тому йому, в принципі, його можна оминути, як то кажуть, можна облетіти.
0: А знаєш, що у дівчинки комарихі, в неї не один оцей дзьобік, чи як він там, укольчик, а там їх 6.
1: Серйозно?
0: Так, там
1: і їх тому 6. Вона так боляче кусає, падлюка.
0: Вона першому щось типу кусає, типу як ножичком прорізає. Друге іде, вона щось вприскує, щоб не зверталася кров. Третя починає висасувати. А щось ще дві роблять.
1: Ти зараз описала?
0: А дві, знаєш, заштопують.
1: Описала такого звичайного серійного маньяка-вбивцю. Ага. Знаєш, як і всі жінки, мені здається.
0: І тому воно потім у нас чухається через те, що вона оці свої трішечки яду туди вприскує.
1: Я ж кажу, да. Все продумано до дрібниць для того, щоб зробити людині боляче. І це тільки у комарі. Не знаходиш ніякого, нічого спільного.
0: А знаєш, чим вони, що це за звук, коли вони літають.
1: Що це таке?
0: Це в них настільки швидко рухаються крила, і тому це такий звук.
1: Ну, да? Це
0: але від вони, швидкості. Але вони не дуже швидкі взагалі.
1: Да. А як каже мадяр, наші впівдрони ще й не так жужжать, тому начувайтеся ті, хто має отримати їх по голові.
0: А ще є комарі, які харчуються кров'ю ящерок, жаб. Прикинь?
1: Да. А тебе кусають? Так, як боротися
0: про
1: з комарями?
0: Про змій там не було написано.
1: Ну, це, знаєш, ви з одного роду. Є ще способи, як боротися з комарями в домашніх умовах. Кажуть, що треба взяти половинку лимона, наштрикати туди гвоздики, маленьке сушене гвоздику, і кажуть, що оце поєднання цих запахів, воно відлякує комарів. Або, якщо у вас є джерело води, вологи, вуглекислого газу, якийсь чагарник або якісь кущі, треба позбутися цих кущів, якщо у вас є така можливість.
0: А до речі, знаєш, що? Якщо ти п'єш пиво, тебе частіше кусають.
1: Серйозно?
0: Так. Не знаю чому.
1: Знаєш чому? Точно не знаєш чому?
0: Мене не кусають.
1: Мене не кусають, навіть коли я п'ю пиво. А навіть якщо кусають, то я не відчуваю.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 20 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 37092, Державна лояльність банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.10.11.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте відкрийте MyLife та оформлюйте кредитну картку з

0: комфортним поверненням до 100 днів. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8.27 в Україні. Всім доброго раночку. Хто має оплачувати рахунки в ресторані? Така от тема. Ми про неї поговоримо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Давай.
0: Давайте. Давай. Цікаво.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Любов.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: 8:31 в Україні. Всім доброго раночку. Вічна тема, хто має оплачувати рахунок в ресторані. Що кажуть з цього приводу етикетознавці?
3: А що, обов'язково платити, да?
2: До речі.
3: А можна прийти в ресторан просто безкоштовно? І хлопці, і дівчині.
2: Да, а можна поїли і збритися одразу. Знаєш, раз, покидали речі, похватали сумки і тікать. Насправді ні, так не можна. Ми маємо повагу до всього, до бізнесу, по-перше, і до всіх, хто працює в цій сфері. Тому оплачувати рахунки. Перше правило – треба. Хто це буде робити, що кажуть експерти. Якщо це, наприклад, побачення, то це має зробити кавалер.
3: Але дивись, да. Почекай, можна що? Я тут зараз?
2: Звичайно.
3: А мені, ну, це на мою думку, кавалер має оплачувати рахунок коли на побачення, якщо він запросив.
2: Так. А якщо вона запросить?
3: А якщо вона, то вже мені здається...
2: То який ти нафіг кавалер, якщо тебе запрошують?
3: Просто є такі дівчата, знаєш, які оце піти поїсти, як вона, тарілочні це називається.
2: Ну, да.
3: Ну, таке, знаєш. Або хоча б, щоб дівчина взяла із собою гроші, щоб могла б там щось за своє заплатити.
2: Ну,
3: але не 50 на 50, тому що, знаєш, кожен своє замовляє, він там каву, а вона мільйон устріць.
2: Да, він каже, я тебе на побачення запросив, а не щоб ти пожрала.
3: На перше зустріч, якщо хлопець запрошує на перше побачення, і він запрошує, то він має оплачувати. А якщо дівчина на це натякає, каже, пішли кудись в ресторан, то хлопець має
2: має
3: одразу,
2: запитати, а у тебе бабки є?
3: Мені так здається, що він має якісь такі трішечки кордони поставити.
2: Ну, він має поставити?
3: Ну, типу, знаєш, типу,
2: так,
3: добре, пішли, але ти маєш розуміти, що там то-то-то. Ну, мені так здається.
2: Нічого не зрозуміло.
3: Що ти помала? Я окей,
2: короче,
3: я не проти, але...
2: Якщо чувачок з вами розмовляє, ні, я все розумію, але то-то-то, то біжіть від нього. Якщо він не може висловити свою думку, то-то-то, то...
3: Я зараз як душніла, кажу, так?
2: То він точно не оплатить ваш рахунок. Можливо, щось інше, але не рахунок. Що кажуть експерти ще? Гарним тоном буде, якщо дівчина проявить вічливість і запропонує, до прикладу, розділити рахунок на двох.
3: Ну, от розділити на двох. Я ж кажу, що він каву, а вона устриці. І що?
2: Так, а не чоловік має запропонувати. А давай розділимо.
3: Бо ти щось тут наїла. Так, тут казав, нормально. Ні. А от якщо дівчина запропонує, то це норм.
2: А якщо ми говоримо про зустріч, коли ти запросив на зустріч, тоді оплата рахунку за тобою, кажуть експерти, бо ти не знаєш, чи людина планувала свій бюджет так, аби витратити гроші в певному місці в певний час.
3: Ну, от
2: ти кажеш, нам треба з тобою вирішити якесь там, да, ну, якесь робоче питання, так, робоча зустріч.
3: Так.
2: Ти кажеш, а давай зустрінемося в ресторані. Угу. А можливо, ти не хотів би, ти не планував би зараз іти в ресторан, тому що, ну, це витрата коштів. Угу. І якщо ти запрошуєш людину в ресторан, то ти береш на себе і оплату рахунків. А там, на місці, ви можете вирішити, коли людина скаже, ні-ні-ні, я так не хочу, давай, будь ласка, розділимо рахунок, або, ну, або якимось іншим чином. Тому тут, власне, отак от експерти пояснюють таким чином. Або, якщо ми ж до цього говорили про те, що дівчина може запропонувати розділити рахунок. Або хлопець може...
3: Ні, мені не розділити, цікаво, я знаєш, за те, що не розділити рахунок, а заплатити за себе.
2: За себе, ну, правильно, це розділити рахунок.
3: Ні.
2: Кожен сам за себе.
3: Розділити рахунок за 50 на 50, що?
2: Ми з тобою не підемо точно в ресторан. Розділити рахунок, це кожен платить
3: якщо
2: сам за себе.
3: Якщо ми підемо в ресторан, то Анатолій Анатолійович буде оплачувати.
2: До
3: все.
2: Речі, це непогана ідея.
3: Ага.
2: Просто цікаво, знаєш, коли ви живете там 15-20 років разом, і потім ти в якийсь момент кажеш, може, ну, поділимо рахуночок. От якщо ви хочете завершити стосунки на цьому етапі,
3: то давай.
2: Все, ну тоді все. Ну все, пока. І потім розділили рахунок, і потім і шляхи розділили. Ти в один бік, я в один бік. Все. І таким чином порішали вопросики. 8:35. Доброго ранку.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранком. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:43 в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні – це на ваше найкраще літо. Що ви пам'ятаєте? Що ви не можете забути? І що вам навіює класні спогади про літо? А можливо, воно зараз триває? Хто знає?
1: В перспективі ще буде.
0: А можливо, воно буде? Можливо, ви плануєте собі найкраще літо? Розкажіть нам про свої плани або поділіться спогадами. 073-273-1010. Viber або Telegram. Чекаємо ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
2: Тема дня. Найкраще літо в моєму житті. Добрий день, сідайте, пишіть. Найкраще літо.
3: Мені здається, що моє найкраще літо буде оце літо.
2: Серйозно?
3: Тому що, по-перше, 5 червня я прийшла до вас на радіо. Разом з вами радіоведучі.
2: До речі, ти знаєш, що...
3: це, знаєш, такий знак.
2: Як кажуть психологи, якщо хочеш відчути те, що ніколи не відчувала, спробуй робити те, чого ніколи не робила. І у тебе це, напевно, таке літо. Ти ніколи не працювала радіоведучою. І це такий класний досвід. До речі, да. Бачите, ви, шановні слухачі, зробили Яні Глущенко найкраще літо в її житті.
3: Так, ну, початок найкращих літ.
2: Ти так говориш, ніби не знаєш, чим воно закінчиться.
3: Я не знаю, чим воно закінчиться, але я думаю, що воно буде дуже круте.
2: Ну, класно, прикольно.
3: Так,
2: ну а що наші слухачі пишуть на тему дня «Найкраще літо»?
3: Написали, не знаю, хто написав, не підписався. Мені було 10 років, коли тато навчив мене їздити на велосипеді. Пам'ятаю той момент, коли він відпустив сидіння, а я навіть не помітив. Це літо запам'яталося назавжди.
2: Блін, клас. А це такі круті відчуття, коли
3: мені теж потрібен якийсь чоловік, який навчить мене їздити на велосипеді, тому що я не вмію.
2: І ти не вмієш їздити на велосипеді?
3: Я не вмію їздити на велосипеді.
2: О, прикольно. Наступне літо!
3: Якщо ти молодий, розлучений чи адекватний, просто, не знаю, це три різних людини. Напиши мені, будь ласка, Яна Глущенко, на сторінку в Інстаграм, що ти навчиш мене їздити на велосипеді.
2: Так, тільки, бажано, щоб окрім велосипеда в тебе ще щось було.
3: Так, і ще одне.
2: Яна, ми все життя будемо їздити на цьому велосипеді. Сідай на раму.
3: І ще нам написали, моє найкраще літо було в селі у бабусі. Зранку бігли на річку, вдень їли вишні просто з дерева, а ввечері ловили світлячків. Mm-hmm. Тоді не було ні телефонів, ні інтернету, але було відчуття, що канікули ніколи не закінчаться.
2: Клас. Ну, це прикольно.
3: Це прикольно. Да.
2: Сергій, до речі, написав, найкраще літо, коли вперше поїхав з друзями в Карпати. Намет, дощ, багаття, купа історій, які ми досі згадуємо, це незабутні відчуття. Вау.
3: Вау.
2: Ну, це прикольно. До речі, в Карпати. От я давно не був в Карпатах.
3: І я теж не була. Поїхала, у мене там кум.
2: А ми поїдемо, до речі, близько до Карпат.
3: Точно!
2: Да, вже цієї суботи ми маємо можливість з вами,
3: зустрітися
2: в Чернівцях. А це близько до Карпат.
3: Так,
2: це Буковина.
3: Їдемо.
2: Тому зараз чернівцям величезний привіт. В суботу ми будемо у вас. І не самі, але це поки що секрет. Але всі секрети колись стануть явними. Ми все це розкажемо вам. Тому зустрічайте. І в суботу, і в неділю будемо з вами разом в Чернівцях. А далі про погоду в Україні на сьогодні. Якщо у вас є ще історії про ваше найкраще літо, пишіть їх нам на Viber або Telegram. 073-273-1010. Про погоду.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 1 липня в Україні пануватиме справжня літня спека. Більшість областей залишиться без опадів, а короткочасні дощі та грози можливі лише на заході. Захід – 30-35. Північ – сонячно та сухо – 30-33. Центр спекотно, без істотних опадів – 31-34. Схід – сухо, малохмарно – 29-33. Південь – справжнє літо – 32-36. Місцями до 38, без опадів. Київ – сонячно, без дощу, в день 31-33.
1: Погода на максимум.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Щодня на...
5: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: 8:55 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про все найважливіше, зокрема і про погоду на майбутнє. Куди рухається ця хвиля спеки? Дізнаємося в новинах за кілька хвилин. Дочекайтесь.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міністерстві оборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття у полон військовослужбовця противника, 15 тисяч гривень – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основним грошовим забезпеченням. Хвиля спеки рухається на схід Європи. Червоні попередження про екстремальну спеку оголошено в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. Місцева влада закликала людей залишатися в приміщеннях у найспекотніші години дня. Очікується, що температура повітря сьогодні перевищить 40 градусів. Експерти зазначають, що Центральна та Східна Європа особливо вразливі до спеки через забудову соціалістичної епохи. Бетонні панельні будинки спроєктовані для утримання тепла і не мають літньої вентиляції. Рівень використання кондиціонерів у регіонах залишається на низькому рівні, якщо порівнювати із середнім по Європі показником у 19%. А в нідерландському аеропорту Схіпхол, що в Амстердамі, поставили дитячі надувні басейни прямо на злітну смугу біля літаків. Про це повідомляє низка видань, зокрема ABC News і Times Now. На кадрах, що поширилися у мережі, видно, як двоє працівників вирішили влаштувати собі хвилину прохолоди і от застрибнули у басейни. Так вони рятувалися від спеки, яка б'є температурні рекорди в європейських країнах. До слова, в Амстердамі стопчики термометрів сягнули 35 градусів і вище, а температура на злітній смузі перетнула позначку у 45 градусів. Тому в мережі от позитивно сприйняли таку ініціативу, а ще хвалили компанію за ідею. Разом із тим, в африканській Намібії посеред пустелі Наміб, однієї з найстаріших і найсухіших у світі, з'явився рожевий холодильник. Його встановила туристична рада Намібії. Поруч також облаштовано кілька рожевих стільців. Усе це спеціально для мандрівників. Тут можна не лише перепочити, а й охолодитися напоями. Холодильник працює на сонячній енергії. Доступ вільний для всіх охочих. Локація розташована на пагорбі. Ну і відкриває ще й гарний краєвид на пустелю. Ідеальне місце для фото чи споглядання заходу сонця. Єдина проблема – через велику популярність напої у тому рожевому холодильнику дуже часто закінчуються. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: А ви пам'ятали, коли настав той момент, коли люди почали просто радіти надувному басейну? Люди почали радіти простому звичайному холодильнику, в якому щось є. Це ж прекрасно. Це, знаєш, повернення до того, що ми звикли до чого. І ми вже просто не сприймаємо це як радість. А от, будь ласка, щось заберіть, щоб потім дати і зробити людину щасливою. Ян, що тобі для щастя не вистачає? Холодильник?
3: Машина не буває.
2: Все, буде зроблено. Головне вірити.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: На українських прилавках з'явилися вже українські кавуни цього сезону. І чи варто їх купувати? Скільки вони коштують взагалі? Будемо про це говорити за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Реклама. Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Кавунчики, сезон, в принципі, ще якби не особливо так, щоб був розпочатий, але вже вони з'явилися. І, ну, якщо нам не брешуть, то кажуть, що це українські кавуни, Херсонщина, Одещина, вже пішов урожай. Я, до речі, вже купував. Ти купувала кавуни вже?
2: Так,
1: да? І що, як?
2: Ну, непоганий. Ну, не такий, що бував, але дитина чверть з'їла.
1: Дивись, по твоїй реакції можна зробити такий висновок, що не дуже.
2: Да.
1: Тому що кавун або, ну, це те, що називається, раз. Або, ну, це от коли вже, це вже не таке.
2: Отак от.
1: Чвяк, знаєш? Я купував кавун, і це, напевно, єдине літо, або, ну, таке, яке я пам'ятаю, що з першого разу прямо дуже смачний кавун. Я їду по трасі, коли додому до себе, то там є точка, в якій я вже роки 3 або 4 купую кавуни, і вони з'явилися цього року якось, ну, так рано. Я такий: "О, ви вже є?" Вони такі: "Да-да-да, ми вже є". Кажу: "А які кавуни?" Вони кажуть: "Херсонські". Я кажу: "Серйозно?" Каже: "Да-да-да, це перший врожай". І ми купили, ми якраз їхали на Коростишівський кар'єр з сім'єю. Ми купили, ми туди приїхали, і він настільки смачний. Я не знаю.
2: Здай точку, де?
1: Це Дмитрівка, Забуча Дмитрівка на цьому, на межі Забуча
2: і
1: Дмитрівки.
2: Оце ми їм витерг зробимо, да?
1: То, слухайте, ну, якщо це класна історія, тому це не реклама. І я тобі кажу, я вперше, щоб з першого разу, і дуже крутий кавун, і ми всі прям в 4 такі: "Вау, то це прям..."

0: розповідаєш про кавун, а я хочу котлет.
1: А це нормальне, це нормальне явище, Яна. Чому
0: так захотілося?
1: Бо ти жива людина.
0: Розкажи про гроші, я захочу там картоплю фрі.
1: Але я тобі ніколи не повірю, що після котлети, ти, коли тобі запропонують кавунчик, ти відмовишся. Звичайно,
0: не, не
1: ні.
0: Відмовлюся.
1: Тому і котлети, і кавунчик, це так. Як правильно зберігати кавун вдома? Тобі
0: як?
1: Цікаво?
0: Да,
1: перед
0: давай.
1: Тим, як розрізати, його необхідно ретельно вимити проточною водою. Ну, це ми розуміємо, тому що він просто росте на землі, він лежить на землі, і інколи навіть на ньому там слої цього бруду залишаються в землі. За кімнатної температури солодка м'якоч швидко стає середовищем для розмноження бактерій, тому краще це його зберігати в холодному якомусь приміщенні.
0: Холодильник.
1: Холодильник, або якщо у вас є підвал, взагалі шикарно, можна там. Тому ми вам бажаємо смачних кавунів цього року. І перевіряйте цю гудинку, оцей отросточок оцей. Якщо він сухий, значить кавун спілий. Де? Все як у людей.
0: А якщо є ямка, то це дівчинка, і вона солоденька.
2: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах – «Налгезін». Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – «Налгезін».
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: «Налгезін» – дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
11: «Епіцентр.ua». Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9 година, 27 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. Тема дня сьогодні ваше найкраще літо. І ми приймаємо ваші історії на нашу редакційну...
1: Боже, нашу редакцію. Треба так закручувати. Пишіть нам у Viber та у Telegram за номером 0732731010.
0: Чекаємо.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: дня.
1: Отже, тема дня – найкраще літо в вашому житті. І саме зараз будемо якби вже завершувати цю історію.
2: А от нам написав Серж.
1: Зараз, яке красиве ім'я.
2: Я вдягнув окуляри. Вдягнула. Так, в наших реаліях дожив до літа уже найкраще літо. Ну, це факт. Да. Кожне наступне літо моє найкраще, бо я спостерігаю, як дорослішає моя донька.
1: Ну, по запрещеночки, знаєш, це знають, як розчулити.
2: Знаю, куди оце натиснути.
1: Як розчулити старічком. Так, а у нас є ще, Андрій пише, найкраще літо, коли народився син. Знову ж таки, відпустку провів вдома, але щасливішого літа в мене не було. До речі, да, якщо ви вважаєте, що провести відпустку вдома, нікуди не поїхати, це ну щось таке прям стрьом, як то кажуть, то бачите, якщо є класний привід залишитися вдома, то шикарно. Наталя пише, найкраще літо було, коли ми всією родиною вперше поїхали на море. Діти досі згадують ті світанки, морозиво на набережні. Все, ми вам бажаємо, щоб наступна ваша поїздка була в Крим. Український, звичайно.
2: А знаєш, що як кожного року з батьками на машині їздили у Крим.
1: Та ну, блін, ну
2: і
1: ти
2: ми
1: що?
2: Об'їздили.
1: Та що ви робите?
2: І оце, знаєш, от такий аромат у повітрі, от ніде такого немає.
1: Да,
2: такий аромат сандалу.
1: Дякуємо
2: нічого,
1: вам
2: нічого.
1: За цю тему
2: скоро,
1: дня.
2: Скоро-скоро. Скоро-скоро.
1: Все, на цьому ми тему дня завершуємо. Дякуємо, що писали. А ранок на максимум продовжується. У нас попереду ще гостя. Дочекайтеся, буде для вас нова пісня і гостя в ефірі Радіо Максимум.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:40 в Україні. Всім доброго раночку. Ми вам обіцяли гостю. Тримайте гостю. До речі, нове ім'я в українському шоу-бізнесі.
2: Яке ви маєте запам'ятати?
1: Отже, беріть подвійні листочки і ручки, записуйте. Інна Приступа сьогодні прийшла до нас в гості. Інночка, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Так, ну, давайте знайомитися, як то кажуть.
2: Тому так, що... ну, по-перше, я хочу сказати, дуже шкода, що у нас на радіо тут немає зараз камери, щоб можна було онлайн показати, які до нас приходять красиві співачки.
1: Угу.
2: Ну, так. Я вибачаюся. Все. Ну, це ж треба Дякую. Показувати.
1: Все. Яночка,
2: ні, ну, слухати це зрозуміло, а ще й показувати.
1: Вашу, ну, значить, скаргу ми записали. Ми передамо Віталію Володимировичу Кличку. Хай розбирається. Хай він розбирається з цими історіями. Інна, я так розумію, ну, якщо говорити про шоу-бізнес як такий, то ти не прям така і нова людина в цьому. Тому що я знаю, що у тебе за плечима і конкурси краси.
2: Я ж кажу, чому тут немає відео.
1: Да, а це ж також шоу, правильно? Ну, тому, так. Ну, ти не така, скажімо, і нова людина, нове ім'я в українському шоу-бізнесі. Але чому от вирішила співати? Що до цього привело?
3: Я завжди мріяла співати з самого дитинства, угу. І з дитинства займалася вокалом, але потім якось все відкладувала, потім я стала мамою, я мама двох діток, синочку моєму 14 років, а донечці рік і місяць. Так, я...
1: Слухай, водночас і досвідчена мама, і молода мама. Але, ну, дивлячись на тебе, я б ніколи не сказав, що в тебе є 14-річний син.
3: Так є.
2: Просто на 15 народила, що ти?
1: А у нас якраз ранкове шоу для всієї сім'ї. І тому це ти наша аудиторія, до речі.
2: А ти співаєш донечці?
3: Так, і вона дуже полюбляє мої пісні, я її завжди співаю, і коли вона мене бачить по телевізору, вона теж дуже радіє, танцює під мої пісні.
1: Ну, і класно. От класно жити, от одразу знати з самого дитинства, що твоя мама зірка. Ну, це круто. Що за пісня? «Будеш сильна». Я прочитав прес-реліз, вона, ну, якби не дуже позитивна історія, да, призвела до неї.
3: Ну, насправді, коли я вперше почула демку цієї пісні, я почула не як пісню, а як історію з життя, тому що я теж були моменти в житті моєму, коли я проходила важкі моменти, коли я залишала своє життя минуле.
2: Десь там на поличці.
3: Так. Я залишала і починала своє життя спочатку, і я впевнена, що у дуже багатьох жінок є такі історії, про які вони не хочуть згадувати, але кожна дівчина має пам'ятати, що такі історії, вони навчають нас бути сильними, бути впевненими, не боятися нічого, йти вперед. Тому що коли щось закінчується, починається якась нова сторінка, починається, дається нам шанс на якесь нове життя. Тому пісня «Будеш сильна», вона про те, щоб дівчина, слухаючи, відчувала, що вона сильна, що вона може все, не дивлячись ні на що.
1: Ну, зараз у тебе все добре.
3: Так, у мене все добре.
2: Настанова для всіх українських жінок.
3: Так,
1: тому
3: так.
1: Краще грустна піть, чим грустна жити. Знаєш, можна послухати пісню, яка може викликати так. Якісь спогади про щось неприємне, і поплакати також, так. Але потім повертатися в реальність, а там все добре.
3: Так, але насправді «Будеш сильна», вона ж не сумна, вона драйвова, і там слова, вони...
2: зараз ми якби її послухаємо.
1: Да?
3: Так.
1: Ну що, давайте слухати прем'єру Інна Приступа «Будеш сильною». «Будеш сильна», правильно. Так,
3: «Будеш сильна».
1: На радіо «Максимум» прем'єра, погнали.

0: Вітаємо з прем'єрою.
1: Боже, я уявляю, дякую. Знаєш, як дівчата трішечки вип'ють просеко і такі включать цю пісню, і такі не болить, такі всі сильні, знаєш, незалежні.
0: Та можна і чайку бахнуть, знаєш, під цю пісню. Та можна все.
1: Дівчата, чайку під цю пісню. Дініс, я тебе прошу. Ми тебе вітаємо. Класна пісня, драйвова. Дійсно, ну ти як ти сказав, що вона сумна? Ні, вона не сумна.
0: Вона про сумне, але не сумно.
1: Але кайфова. Так.
0: Класне поєднання.
1: Розкажи, будь ласка, що у тебе? Концерти, коли виступи? Розкажи нам.
0: Де те можна побачити? Бо це треба бачити.
2: 5 липня я буду виступати на арт-причалі. Це буде благодійний захід, збір коштів для діток, для хворих діток буде. Угу. І ми будемо виступати.
0: Круто. Тому запам'ятайте, 5 липня в Києві на арт-причалі можна буде побачити Інну Приступу. Я знаю, що кліп вийшов, да, недавно на цю пісню. Вже можна його десь побачити?
2: Так, вже можна на Ютубі побачити мій кліп на пісню «Будеш сильна». Інна Приступа, шукайте, дивіться, слухайте, відмічайте.
1: Лайки, колокольчики, підписка,
0: ну,
1: все.
0: Ну ти там сильна?
2: Так, я там дуже сильна і красива.
0: Ну, я хотів сам до цього підвести, але ти бачиш, молодець, зорієнтувалася. Клас, ми тебе вітаємо з прем'єрою, бажаємо такого насиченого творчого шляху. Нехай не завершується, нехай все летить і залітає, а ми тебе чекатимемо з наступними прем'єрами у нас в ефірі. Домовились?
2: Дуже дякую.
0: Це ми домовляємося зараз, якщо
2: так,
0: що.
2: Так, так, так. Я якраз готую нову пісню, скоро вона теж буде.
0: Так, коли? Ти можеш сказати вже якісь...
2: Ну, коли я точно не знаю, але вона дуже класна і... Я думаю, на наступному місяці вже буде прем'єра моєї.
1: Ти знаєш, класно. Коли ми благословляємо на Радіо Максимум, воно обов'язково все збувається.
0: Да, я на тут місяць працюю, вона точно знає.
1: Вона точно знає.
0: Вона точно знає. А мені сподобалось, як Інна каже, на наступному місяці. Це видно, що от людина нещодавно стала вдруге мамою. Ага. На наступному місяці. На 8-му чи на 9-му?
2: В наступному.
0: У нас 7-й зараз, на 8-му місяці чекаємо прем'єру від Інни Приступи. Дякуємо тобі, вітаємо і запрошуємо на перед з наступними прем'єрами. Це була Інна Приступа, а це було ранкове шоу «Ранок на Максимум». Ми на сьогодні з вами прощаємося. До завтра.
2: Дякую.
1: Ціломки-бомки.
0: Далі про погоду. Від цьомки-бомки Яни Глущенко.
3: Погода на Максимум.
1: За даними Synoptic.ua, 1 липня в Україні пануватиме справжня літня спека. Більшість областей залишиться без опадів, а короткочасні дощі та грози можливі лише на заході. Захід – 30-35. Вдень можливі короткочасні грози, град і шквали. Північ – сонячно та сухо – 30-35. Центр – спекотна, без істотних опадів – 31-34. Схід – сухо, малохмарно – 29-33. Південь – справжнє літо – 32-36. Київ – сонячно, без дощу, в день 31-33.
3: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. З 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранком. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10:01 в Україні. Роботодавці зіткнулися з нестачею ще й сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостру проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Ну от, зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансії традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 до понад 40 тисяч гривень. Свинина у нас продовжує дорожчати, і це попри те, що імпорт свинини суттєво зріс. В основному м'ясо везуть до нас із Данії, Польщі та Німеччини. І раніше імпорт частково стримував подорожчання м'яса на внутрішньому ринку. Однак нині його вплив слабший через зростання цін на світових ринках. В Асоціації м'ясної галузі кажуть, що наразі у нас є дефіцит пропозиції свинини, який виник ще після торішніх і позаторішніх спалахів африканської чуми свиней. Разом із тим, наші виробники вже багато років не можуть повністю задовольнити внутрішній попит. Через це від 10 до 30% споживання покривається саме за рахунок імпортної продукції. Держпродспоживслужба вирішила нагадати про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та надання послуг, недоважування або обрахунку, заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачів, пов'язані із придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення, ну і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. А от у відпустці фоткати всі підряд і викладати в мережі не треба, бо деякі відпускні фотографії неабияк дратують. Експерти опитали 3000 людей і визначили топ дурнуватих фото. Передусім, це світлина ніг на тлі басейну чи водоймі. Водойми, далі фотографії з їжею, бісять також світлини із вбиральні або ліфта, а також у надто відвертих купальниках. Ну і замикають топ-5 дратівливих фото із відпочинку, знімки природи без людей. А якщо фото ще й без підпису, то взагалі лайків не дочекаєтесь. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо.

0: передаємо пас від нас.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Чуєш?
1: Вегас-24!
5: Гра кличе!
1: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Оце все, оця спека, оце неймовірне, не знаю, духота.
2: Так, не жалійся, мені комфортно.
1: Тобі нормально це?
2: Так.
1: Синоптики, метеорологи розповіли, що буде з погодою. Значить, кажуть, що
2: З третього.
1: Все, з третього, пока. Перші два дні буде зберігатися ще отака от спекотна дуже погода.
2: Логіка. Перші два дні липня, це перше і друге, а потім третє. А я що сказала, з третього числа?
1: Все, я, ну не може наш вихід тривати 15 секунд. Я тобі так поясню. Ти як нова людина на радіо, я тобі поясню. Дивись, я розумію, що вік, я розумію, що є якісь моменти, але не все те, що швидко, воно добре, знаєш?
2: Ти маєш
1: це розуміти. Давай, трошечки потягни, задоволений. Чекаємо ще сьогодні один день, а завтра має вже трошечки похолодати.
2: До речі, хто ще не згорів на сонці, сьогодні
1: ідіть
2: у вас...
1: Ідіть згоріть. Таке типу побажання, да, вирішили?
2: Так.
1: Хто ще не згорів, всі згоріть. Хто ще не помер, ми обов'язково помремо колись. Позитивне ранкове шоу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: нас. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Щодня на
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: summer. Новини на Радіо Максимум.
1: 11.02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх інших раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діє до 31 травня. У Мінекономіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проект змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході спеціальних інспекцій, а й просто її запитувати. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ із усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплати послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує всі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу авто вона також розподіляє платежі між сторонами. Ну і наостанку, вуличний кіт із американського штату Мічиган став світовим рекордсменом, бо має природну аномалію – аж 28 пальців на своїх 4 лапках. Тобто на 8 більше, ніж всі інші породисті і безпородні коти. Книга рекордів Гіннеса пише, що котика кличуть Тобі. Його господарка розповідає, що одразу звернула увагу на його незвичайні лапки і, дізнавшись про особливість Тобі, вирішила взяти його додому. Вона каже, що зайві пальці не заважають Тобі, а лише роблять його унікальним. Кіт не має проблем з поведінкою, він активний, грайливий, дуже любить їжу та обійми. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: друзі, всім привіт! З вами на Радіо Максимум вже я, Вікторія Вознюк. У нас середа, 11:17 в Україні. Ну і ми розпочали вже новий місяць, якщо ви раптом не в курсі. Насправді, дуже швидко летить час. Я не встигаю, неначе, жити це життя. А знаєте що? Літо пролетить ще швидше. Тому, мої дорогесенькі, хто куди хотів поїхати, закрити якісь питання, не гаймо часу. Я ось вже, до прикладу, починаю готуватися до дня народження донечки своєї, тому що майже через тиждень їй вже виповниться 6 років, мені аж не віриться. Ну і вона вирішила зібрати ледь не весь садочок собі на святкування, ну а з організацією, звісно, має матуся все вирішити, потурбуватися про це питання. Тому справ, я розумію, що у всіх багато, в мене теж. Давайте будемо з вами продуктивніше проводити саме сьогоднішню середу і всі питаннячка робочі підтягувати, ну і, можливо, якісь там свої особисті теж вирішити. Ну, а поки ми плануємо, давайте будемо слухати класну музику на Радіо Максимум. І з вами поруч я буду дуже багато часу і дуже багато різної інформації розповідатиму. Будьте поруч.
1: Реклама.
2: OTP Bank – реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не можна.
2: Перша, давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, да. І це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може
2: поки
1: купити.
2: Поки ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: ну, квартирне питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'яти цей...
2: П'ятий БМВ?
1: П'ятий на
2: шлюб?
1: Цей...
2: Договорів, бо асоціацій дуже багато. Айфон п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Да!
2: Накивати п'ятами, ти хотіла
1: сказати. П'ятами.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не я, на Глущенко вам розказую. Де ще?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: друзі, ось і цікаві новини під'їхали до нас. Стосується це спеки. Кажуть, що на Київщині сьогодні ввели тепловий режим. Страшне слово, да? Якщо простими словами, то з 11-ї години буде обмежений рух важкого транспорту. Це вантажівок фактичною масою понад 24 тони із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Бо чому так сталося? У сильну спеку асфальт вже розм'якшується і вантажні важкі оці фури масивні можуть залишати колії або деформувати навіть покриття асфальтне і руйнувати дороги. Водії легковиків, не лякаємося, видихаємо. Для вас все ок, їздять, будь ласочка, собі все добре, але потрібно бути обачними, бо асфальт і сам може деформуватися. Такі наразі у нас новини, такі ситуації, тому бережіть, будь ласка, себе, авто і свої нерви теж. Ну і пийте багато води. А далі на Радіо Максимум погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні 1 липня, Україну знову накриє літня спека. На заході дуже тепло, переважно плюс 29, плюс 34, можливі короткочасні дощі і навіть грози. На півночі спекотно і переважно без опадів, температура 29-34. На сході сухо, сонячно і спекотно. Температура також триматиметься в межах 29-34. На півдні гаряча ситуація, місцями навіть до 35, кажуть. У центрі країни теж спекотно, плюс 29, плюс 34, без істотних опадів. А у столиці сьогодні невелика хмарність, без дощу, в день до плюс 31. Липень стартує, як бачимо, гаряче. Тому беріть, будь ласка, з собою воду, куди б ви не йшли.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 12-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Скласти іспит на права за когось не вийде. Набрали чинності зміни до інструкції про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія. Тепер майбутнім водіям доведеться звикати до цифрового нагляду. Пишуть, що спеціальні технічні засоби контролю, вмонтовані в екрани моніторів на робочих місцях, будуть періодично фотографувати обличчя кандидата на отримання водійського посвідчення. Ці знімки в режимі реального часу будуть порівнювати з фотографією, яка вже є в базі даних МВС, щоб виключити можливість складання іспиту іншою особою. Таким чином, зазначають у Міністерстві внутрішніх справ, процес складання теорії буде максимально захищеним від шахрайства. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримує такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень, мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи із необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву і пишуть там, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво, просимо довіряти виключно офіційним повідомленням, написали в Укрпошті. Нагадаю, 23 червня Нацбанк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника-надавача фінансових платіжних послуг. В Іспанії безлімітний ресторан «Суші Торо» вирішив боротися із надмірним апетитом відвідувачів радикальним способом. Запровадив так звану плату за нудоту, пише «Мірор». Як повідомляють у закладі, так би мовити, нудотні інциденти трапляються як за столами, так і в туалетах, створюючи проблеми для персоналу та комфорту інших гостей. У ресторані, який, нагадаю, і створений для ненажерливих гостей, наголошують, що мета штрафу на нудоту – не покарати клієнтів, а заохотити їх відповідально ставитися до їжі та власних можливостей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: за цими словами, мотивашками, що все задумане вийде. Можливо, не одразу. Може таке теж бути. Можливо, не зовсім так, як ми плануємо, але щось точно має вийти. Ну, а разом з Радіо Максимум тим паче. Тому слухаємо улюблені треки, надихаємося і живемо це життя.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA, Приватбанк UA, АТК, Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22.5.2014.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули діють по 40 мг, РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийомоломкою по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
16: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
17: Величезний вибір сантехніків з економією до 6
16: лінія. «Сантех».
17: 50% та за покупки даруємо 2 мільйони.
18: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
19: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на сайті ЦКК.ua.
20: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Рекламу пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
22: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
23: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
25: Ми – Альфа СБУ.
0: Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти.

0: спалена техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз буде цікаве про комарів.
2: Дуже корисна інформація, да. Правда. Я багато чого не знала, а тепер я знаю про них все.
1: Хочеш боротися з комарями, думай як комар.
2: Хочеться сказати, що знаєте, що кров сосуд тільки дівчата.
1: Ладно, хотів сказати, не тільки,
2: як в житті.
1: Не тільки
2: не
1: кров.
2: Тільки комарі.
1: Значить, комарі мають улюблену групу крові.
2: Так, і вона перша.
1: Це перша група крові. Комарі здатні літати між краплями дощу. Якщо вам здається, дощ пішов і все, комарі зникли, ні, ніфіга. Для істоти вагою всього кілька міліграмів, кожна крапля дощу є еквівалентом автомобіля, що падає з неба. Тому йому, в принципі, його можна оминути, як то кажуть, можна облетіти.
2: А знаєш, що у дівчинки комаріхі, в неї не один оцей дзьобик, а там їх шість. Там
1: і тому вона так боляче кусає, падлюка.
2: Вода першому щось типу кусає, типу як ножичком прорізає. Другий іде... вона щось вприскує, щоб не зверталася кров. Третя починає висасувати. А щось ще дві роблять?
1: Описала звичайного серійного маньяка-вбивцю.
2: Ага.
1: Знаєш, як і всі жінки.
2: І тому воно потім у нас чухається через те, що вона оці свої трішечки яду туди вприскує.
1: Я ж кажу, да, все продумано до дрібниць для того, щоб зробити людині боляче. І це тільки у комарів. Не знаходиш ніякого, нічого спільного.
2: А знаєш, чим вони, що це за звук, коли вони літають?
1: Що це таке?
2: Це в них настільки швидко рухаються крила, і тому це такий звук.
1: Як каже мадяр, наші впівідрони ще й не так жужжать, тому начувайтеся ті, хто має отримати їх по голові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: я щойно тут таке зрозуміла, мені просто дійшло, чому з самого ранку моя голова квадратна. Сьогодні у нас, будь ласочка, нам магнітні, потужні бурі накривають повністю всю Україну. І тому багато хто відчуває втому, слова можуть плутатися, слабкість або ж головний біль. Ну і роздратування, і навіть злість. Так, ці всі емоції ми сьогодні можемо переживати. Звісно, такі розповсюджені симптоми, так можна їх назвати, можуть бути і просто так, і через спеку, і через недосип, або ж навіть пересип, якщо комусь вже аж так пощастило. Але сьогодні метеочутливі люди трохи не в ресурсі. Але ж ми маємо прожити якось цей день, та? Якось нормально прожити і бажано вдало. Тому нам рекомендують лікарі, ну і я теж хочу поділитися своїми такими лайфхаками. Що ж потрібно робити? Це перш за все пити воду, бо і спека також потужна. Ну і каву. От, наприклад, кава мені дійсно допомагає. Хто хоче їсти, будь ласочка, йдіть обідати, всім смачного і менше перенавантажувати себе. Тому спокійно рухаємося ми далі, і вже на Радіо Максимум у нас погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні 1 липня Україну накриває літня спека. На заході дуже тепло, переважно плюс 29, плюс 34. Можливі короткочасні дощі та грози. На півночі спекотно, переважно без опадів, температура плюс 29, плюс 34. На сході сухо, сонячно, тепло, температура триматиметься в межах плюс 29, плюс 34. На півдні також гаряча ситуація, місцями навіть підніметься температура до плюс 35. У центрі України також спекотно 29-34 без істотних опадів. А у столиці сьогодні невелика хмарність може бути без дощу в день до плюс 31. Липень стартує, як ми бачимо, гарячим, тому беремо з собою воду, обов'язково, куди б ми не йшли. Ну і якщо ви плануєте кудись вийти з автівки, обов'язково забирайте з собою діток та тварин.
1: Погода на Максимум.
2: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостру проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 до понад 40 тисяч гривень. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають у головному сервісному центрі МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробними і не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційно документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку, заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачів, пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. У нідерландському аеропорту Схіпхол, що в Амстердамі, поставили дитячі надувні басейни. От прямо на злітній смузі біля літаків. Про це повідомляє низка видань, зокрема ABC News і Times Now. На кадрах, що поширилися у мережі, видно, як двоє працівників вирішили влаштувати собі хвилину прохолоди і застрибнули у басейни. Так вони рятувались від спеки, яка б'є температурні рекорди в європейських країнах. До слова, в Амстердамі стовпчики термометрів сягнули понад 35 градусів, а температура на злітній смузі перетнула позначку у 45. Тому у мережі позитивно сприйняли таку ініціативу, а ще й похвалили компанію за ідею. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Їсти, їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
1: Та ми й не проти.
2: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама.

0: 13.15 в Україні. З вами на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. І я ось буквально щойно прочитала в Інстаграмі дуже цікавий вислів. Що у нас у житті є головне і є не головним. Але ми дуже часто витрачаємо найбільше свого часу саме на не головне. А знаєте, чому так відбувається? От я задумалася. І давайте на своєму прикладі поділюся з вами. Я насправді дуже переживаю через якийсь діалог, що може щось я сказала не те, чи не договорила, може навіть таке ставатися, от буває по-чесному, що я мариную себе абсолютно через якусь маленьку дрібничку, яка сталася, ну і цілий день хожу просто з нею у своїй голові. Ну або ж хвилююся через те, що хтось не так подивився, чи не так відповів мені, не оцінив, або ж зовсім там не зрозумів, ну і так далі, ви зрозуміли. Ну що потім виходить? День минає, енергії позитивної немає, а справді важливе так і залишається десь там поза моєю увагою. Ну, а насправді, що важливо, що так, це здоров'я, люди, яких ми любимо, можливість бути собою і приймати себе, ну і не паритися за те, хто там що подумає. Як каже мені мій чоловік, до речі, дуже хороші слова, та ситуація не варта твоїх думок. Тому не кожна дрібниця має право забирати у нас цілий день. Погоджуєтеся? Якщо так, то носик давайте догори і далі з Радіо Максимум. Підіймаємо собі настрій.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Пока, пола, пока, пола. Це починається знову.

0: Himalays.ua.
1: Спину защемило и в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Чуєш?
5: Вегас 24.
8: Гра кличе.
5: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вічна тема, хто має оплачувати рахунок в ресторані. Що кажуть з цього приводу етикетознавці?
2: А що, обов'язково платити, да?
1: До речі, перше правило – треба. Хто це буде робити, що кажуть експерти? Якщо це, наприклад, побачення, то це має зробити кавалер.
2: Але дивись, почекай, можна я тут зараз?
1: Звичайно.
2: А мені, ну це на мою думку, кавалер має оплачувати рахунок коли на побачення, якщо він запросив.
1: Так. А якщо вона запросить?
2: А якщо вона, то вже
1: то який
2: мені
1: ти
2: здається...
1: нафіг кавалер, якщо
2: ні,
1: тебе запрошують?
2: Ні, просто є такі дівчата, знаєш, які оце піти поїсти, як вона, тарілочні це називається. Uh-huh. Або хоча б візьму, щоб дівчина взяла із собою гроші, щоб могла б там щось за своє заплатити.
1: Ну,
2: але
1: насправді...
2: не 50 на 50, тому що, знаєш, кожен своє замовляє, він там каву, а вона мільйон устріць.
1: Так, да, він каже, я тебе на побачення запросив,
2: ну,
1: а не щоб ти пожрала.
2: На першу зустріч, якщо хлопець запрошує так. На перше побачення, і він запрошує, так. То він має оплачувати. А якщо дівчина на це натякає, каже, пішли кудись в ресторан, то хлопець має...
1: Має
2: разом,
1: запитати, а у тебе бабки є?
2: Мені так здається, що він має якісь такі трішечки кордони поставити.
1: А він має поставити?
2: Ну, типу, знаєш, типу,
1: так,
2: добре, пішли, але ти маєш розуміти, що там то-то, то-то. Ну, мені так здається.
1: Нічого не зрозуміло.
2: Що ти помала? Я окей,
1: короче,
2: я не...
1: Якщо чувачок з вами розмовляє, ні, я все розумію, але то-то-то-то, то біжіть від нього. Якщо він не може висловити свою думку, то-то-то-то, то...
2: Я зараз як душніла, кажу,
1: так? То він точно не оплатить ваш рахунок. Можливо, щось інше, але не рахунок. Що кажуть експерти ще? Гарним тоном буде, якщо дівчина проявить вічливість і запропонує, до прикладу, розділити рахунок на двох.
2: Ну, от, ні, не розділити.
1: Цікаво,
2: я за те, що не розділити рахунок, а заплатити за себе.
1: Це розділити рахунок?
2: Ні.
1: Кожен сам за себе.
2: Розділити рахунок за 50 на 50, що?
1: Ми з тобою не підемо точно в ресторан. Просто цікаво, знаєш, коли ви живете там 15-20 років разом, і потім ти в якийсь момент кажеш, може, ну, поділимо рахуночок? От якщо ви хочете завершити стосунки на цьому етапі,
2: то давай.
1: То, все, ну тоді все, ну все, поки. Розділили рахунок, потім і шляхи розділили. Ти в один бік, я в один бік, все. І таким чином порішали вопросики.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Друзі, я тут таке побачила на Рівненщині. Жіночка, якій майже 70 років, точніше 69, вирішила, що пенсія – це не привід сидіти вдома. Ну і виїхала покататися на бусику. Але тут є такий невеличкий, точніше величкий нюансик. У крові в неї виявили 1,83 проміли алкоголю. Вона, напевно, вирішила так красиво проїхатися по дорозі. Чомусь я собі уявила, що вона на кабріолеті. Але ні, пригадуємо, вона була на бусику. Патрульні, звісно, цю романтику дороги зовсім не оцінили і склали на неї протокол. Але, що хочу сказати, смішки смішками, але за кермом немає значення, скільки вам років, який у вас досвід у водінні і наскільки ви впевнено їздите по дорозі за кермом свого улюбленого автомобіля. Ну і можете сказати, я нормальна, чи я нормальний, все окей. Але ні, алкоголь і кермо – це дуже велика небезпека. Тож, якщо вже святкувати плануєте, чи будете сьогодні святкувати, чи ж, можливо, цими вихідними, краще все ж таки таксі, пішки, ну або попросити тверезого водія вас підвести, куди вам потрібно. Ну що ж, я думаю, що всі все зрозуміли і посміялися, ну і пригадали дуже важливі такі і корисні штуки, які нам знадобляться в будь-який день і в будь-яке свято. Тому далі на Радіо Максимум у нас, як завжди, класні пісні, які надихають, ну і буквально за мить у нас погода.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні спекотно, а в деяких регіонах буде дощ. Отож, на заході переважно плюс 29, плюс 34. Можливі короткочасні дощі і грози. На півночі спекотно і переважно без опадів. Температура плюс 29, плюс 34. На сході сухо і сонячно. Температура також тримається в межах 29-34 градусів. На півдні місцями до плюс 35. У центрі України також спекотно, плюс 29, плюс 34, без істотних опадів. І у столиці сьогодні без дощу, а температура 31 градус.
1: Погода на Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Ірина Кожарська. Національний банк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекцій, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоб витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх інше раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діє до 31 травня. У Мінекономіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ з усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує усі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу автомобіля вона також розподіляє платежі між сторонами. Вуличний кіт із американського штату Мічиган став світовим рекордсменом, бо має природну аномалію. Аж 28 пальчиків на своїх 4 лапках. Тобто на 8 більше, ніж всі інші породисті і безпородні коти. Книга рекордів Гіннеса пише, що котика кличуть Тобі. Його господарка розповідає, що одразу звернула увагу на його незвичні лапи і, дізнавшись про особливість, Тобі вирішила взяти його додому. Вона каже, що зайві пальці не заважають Тобі, а лише роблять його унікальним. Кіт не має проблем з поведінкою, він активний, грайливий і дуже любить їжу та обійми. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 14.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І поруч з вами я, Вікторія Вознюк. Всім привіт, друзі. Ну що, як ви? Як ваш настрій? Ви вже напрацювали апетит собі чи ще ні? Якщо так, то ну що, зробимо обідню паузу? Чи що? Виходимо вже з робочого режиму та й на обід? Як ви? Я, наприклад, за, тому що вже трішечки зголодніла. Тому вважаю, що потрібно вже час такий надійшов, щоб підкріпитися, поїсти. Ну і знаєте що? Бажано не на бігу. Ну а так, нормально. Сісти, відчути той смак, подивитися у вікно, подумати не тільки про роботу, а можливо навіть про відпочинок. Якщо я попала в актуальну тему, то згодом розповім, через яку малесеньку, дрібнесеньку таку річ у вашій валізці можуть не пустити навіть літак в рейс. Ось так, тому дочекайтеся. А я пішла обідати і вам бажаю смачного. Ну а поки на Радіо Максимум улюблені треки.
1: Реклама.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсула дієті 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
13: Ще один привід приїхати в «Метро». Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Оце все, оця спека, оце неймовірне, не знаю, духота.
2: Так, не жалійся, мені комфортно.
1: Тобі нормально це?
2: Так.
1: Синоптики, метеорологи розповіли, що буде з погодою. Значить, кажуть, що з...
2: З третього.
1: Все, з третього, пока! Перші два дні буде зберігатися ще отака от...
2: логіка. Перші два дні липня, це перше і друге, а потім третє, а я що сказала, з третього числа.
1: Все, я, ну не може наш вихід тривати 15 секунд. Я тобі так поясню. Ти як нова людина на радіо, я тобі поясню. Дивись, я розумію, що вік, я розумію, що є якісь вік. Моменти, але не все те, що швидко, воно добре. Знаєш?
2: Ти маєш
1: це розуміти. Давай, трошечки потягни, задоволений. Чекаємо ще сьогодні один день, а завтра має вже трошечки похолодати.
2: До речі, хто ще не згорів на сонці, сьогодні
1: ідіть
2: у вас...
1: Ідіть згоріть. Таке типу побажання, да, вирішив?
2: Так.
1: Хто ще не згорів, всі згоріть. Хто ще не помер, ми обов'язково помремо колись. Позитивне ранкове шоу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Ну що, друзі, подорожувати стає все цікавіше. Окрім того, що добиратися нам до літака, це просто як в іншу галактику. Як згадаю, минулорічну поїздку з дітьми було дуже весело. Так тепер можуть рейс затримати або ж перенаправити і на вас дивитися, як на злочинця з контрабандою. І весь цей ажіотаж може відбутися через одну, на перший погляд, таку звичайнісіньку маленьку річ, яка знаходиться у пристроях. Це всього навсього літієві батарейки чи батареї, які можуть бути як у павербанках, вейпах, телефонах, зарядних пристроях, ну і в іншій електротехніці. Так от, кажуть, якщо така батарея зберігається, точніше, перегрівається, зберігається вона у вас і перегрівається, або загориться саме в салоні літака, то екіпаж може швиденько там зреагувати і все буде ок. А якщо це станеться в багажному відсіку, то ситуацію можуть помітити вже запізно. Тому павербанки, гаджети, акумуляторами, ну і так далі, у валізи ми не кладемо, тільки вручну поклажу. Щоб відпустка почалася у вас не з оголошення. Увага, увага, у нас технічна затримка через ваш зарядний пристрій, шановна пані, у жовтій валізі. Тому, друзі, летимо красиво, хто подорожувати, ну а хто так собі налегке працювати. Я, до речі, з вами і далі на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, сьогодні спекотно, а в деяких регіонах буде дощ. Отож, на заході переважно плюс 29, плюс 34, можливі короткочасні дощі та грози. На півночі спекотно і переважно без опадів, температура плюс 29, плюс 34. На сході сухо, сонячно, температура також триматиметься в межах 29-34 градусів. На півдні місцями до плюс 35. У центрі України також спекотно, плюс 29, плюс 34 без істотних опадів. У столиці сьогодні без дощу, температура 31 градус.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасний край.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Аша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Укрпошта зменшила тарифи на доставку у села. Від сьогодні не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема, у приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме і для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачається. Водночас, через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це, в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою як для міських, так і для сільських адрес. Разом із тим, Смілянський залишається гендиректором Укрпошти попри вимогу Національного банку. А в Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії чи її керівництво, просять довіряти виключно офіційним повідомленням, написали в Укрпошті. Нагадаю, 23 червня НБУ повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міністерстві оборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом з основним грошовим забезпеченням. Ну і наостанку, у США в Оклахома-Сіті собака породи бульмастів Оззі, так звуть песика, отримав титул світового рекордсмена і потрапив до книги рекордів Гіннеса. Довжина язика собаки без малого 20 сантиметрів. І цей язицяра допомагає Оззі ловити іграшки та злизувати їжу або ж просто звисає із пащі. Господарка собаки розповіла, що дізналася про рекордно довгий язик свого улюбленця під час звичайного візиту до ветеринара для стрижки кігтів. Вона каже, дуже щаслива, що тепер світ знає про Оззі та його довгий язик. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, 15 година та 14 хвилина в Україні. З вами поруч Вікторія Везнюк. Ну, що можу сказати? Це сталося. Ставочка на ші не спрацювала. Після звільнення людей з роботи компанія Ford вже повертає на роботу 350 працівників-інженерів. Коротше кажучи, штучний інтелект не справився з якістю роботи, як очікувалося. Компанія хотіла, звісно ж, більше покладатися на автоматизовані системи, але виявилося, що деякі технічні проблеми і дефекти краще все ж таки знаходять не алгоритми, а саме досвідчені люди, які розуміють, які деталі там справні, які несправні ще до того, як вони потраплять на конвейер. Ось так виходить. Не все так ідеально, як гадалося. Ну і склалося все на користь людей. От я, от по-чесному скажу, я вважаю, що ШІ як помічник, окей, може бути, але замінити повністю роботу людини, ну, не варто цього робити. Тому цінуємо те, що маємо, і разом з Радіо Максимум продовжуємо нашу середу.
1: Реклама.
2: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті, в той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама пічного голову. Перед застосування ознайомитись з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не може.
2: Перше, давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, і це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може купити.
2: Чекає, поки ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: квартирне питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'яти цей...
2: П'ятий БМВ?
1: П'ятий на
2: цей. Договорю, бо асоціацій дуже багато. Айфон п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Да!
2: Накивати п'ятами, ти хотіла
1: сказати. Накивати п'ятами.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не Яна Глущенко вам би розказав. Де ще?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 15:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Ну що, друзі, маю цікаву новину для вас. Ви знали, що існує дуже така скрупульозна, можна так сказати, звичка, яка нас виснажує. І це така здатність наша заздалегідь придумувати самим собі найгірший сценарій і переживати його в голові, накручуючи себе там з усіх сторін, може навіть і поплакати комусь доводиться. А в результаті, знаєте що? Виявляється, що нічого з цього взагалі і не стається. От ми придумляки. Звісно, думати наперед це нормально і так потрібно робити. Але ж є різниця між планом і тривожним серіалом просто на 10 сезонів, який прокручується у наших головах. Іноді я таке теж практикую, якщо що. Ну і от, що цікаво, чому ж так саме стається? Можливо, через те, що ми такі, знаєте, гіпертривожні, враховуючи теперішні часи, в які ми проживаємо. Або ж у нашому житті просто мало якихось цікавих подій, чимало роботи. Особливо, якщо немає чим зайнятися, то, знаєте, в голову що завгодно полізе, і хто знає, скільки думок там прокручується. Я таке, до речі, за собою помічала інколи. Тому придумуємо собі, давайте, просто мільйон справ, щоб нашому мозку не було часу на вигадування якихось там поганих сценаріїв. Ну, а далі на Радіо Максимум про хороше, а саме про погоду на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні ще тримається літня спека, але все ж вже завтра буде трішки прохолодніше. На заході хмарно, з проясненнями, місцями можливі дощі. Температура переважно плюс 25, плюс 29. На півночі тепло, здебільшого без істотних опадів, температура близько 30-33 градусів. На сході сухо, сонячно, гаряче, 29-32 градуси. На півдні температура від 25 до 33, буде сонячно. У центрі України спекотно, переважно плюс 30, плюс 33 і сонячно. Ну і у Києві завтра без опадів, сонячно, температура близько 30-32.
1: Погода на Максимум.
2: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостру проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезон вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 до понад 40 тисяч гривень. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають у головному сервісному центрі МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробними і не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційно документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів. Пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку, заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачів, пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. У нідерландському аеропорту Схіпхол, що в Амстердамі, поставили дитячі надувні басейни. От прямо на злітній смузі біля літаків. Про це повідомляє низка видань, зокрема ABC News і Times Now. На кадрах, що поширилися у мережі, видно, як двоє працівників вирішили влаштувати собі хвилину прохолоди і застрибнули у басейни. Так вони рятувались від спеки, яка б'є температурні рекорди в європейських країнах. До слова, в Амстердамі стовпчики термометрів сягнули понад 35 градусів, а температура на злітній смузі перетнула позначку у 45. Тому у мережі позитивно сприйняли таку ініціативу, а ще й похвалили компанію за ідею. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12:15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І з вами Вікторія Вознюк. А я ось тут щойно буквально прочитала дуже милу новину. І не можу втриматися, щоб вам її не розповісти. Отож, на Вінниччині бабуся Ніна, якій 100 років, вперше оформила закордонний паспорт, бо збирається у подорож до Нідерландів, щоб провідати своїх онуків. Яка ж вона молодець, це класно. Я насправді захоплююся такими сміливими і сильними людьми. Ну, і як на мене, це прекрасне нагадування, що будь-які мрії, вони не мають віку. Ніколи не пізно побачити нову країну або ж почати якусь нову справу. А чому б і ні? Давайте так собі будемо говорити, якщо виникають думки, а може не треба. А чому б і ні? О, хорошо, замінюємо. Ми ж насправді дуже часто відкладаємо от своє життя на потім. Я знаю це по собі. Я собі там думаю, от буде час, буде можливість, от колись я поїду, колись там спробую і наважуся, ну і так далі. А тут людина у 100 років оформлює паспорт і летить відпочивати. Може вже і нам час згадати про всі свої мрії, розправити крила і жити на максимум. Ми маємо на це повне право. Тому далі надихаючі пісні тільки на максимум.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: OTP Bank – реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз буде цікаве про комарів.
2: Дуже корисна інформація, да. Правда. Я багато чого не знала, а тепер я знаю про них все.
1: Хочеш боротися з комарями, думай як комар.
2: Хочеться сказати, що знаєте, що кров сосуд тільки дівчата.
1: Ладно, хотів сказати, не тільки, не тільки кров.
2: Не тільки комарі.
1: Значить, комарі мають улюблену групу крові.
2: Так, і вона перша.
1: Це перша група крові. Комарі здатні літати між краплями дощу. Якщо вам здається, дощ пішов і все, комарі зникли, ні, ніфіга. Для істоти вагою всього кілька міліграмів, кожна крапля дощу є еквівалентом автомобіля, що падає з неба. Тому йому, в принципі, його можна оминути, як то кажуть, можна облетіти.
2: А знаєш, що у дівчинки комаріхі, в неї не один оцей дзьобик, а там їх шість. Там
1: і тому вона так боляче кусає, падлюка.
2: Вода першому щось, типу, кусає, типу, як ножичком прорізає. Другий іде... вона щось вприскує, щоб не зверталася кров. Третя починає висасувати. А щось ще дві роблять.
1: Описала, звичайно, серійного маньяка-вбивцю. Ага. Знаєш, як і всі жінки.
2: І тому воно потім у нас чухається через те, що вона оці свої трішечки яду туди вприскує.
1: Я ж кажу, да. Все продумано до дрібниць для того, щоб зробити людині боляче. І це тільки у комарів. Не знаходиш ніякого, нічого спільного.
2: А знаєш, чим вони... Що це за звук, коли вони літають?
1: Що це таке?
2: Це в них настільки швидко рухаються крила, і тому це такий звук.
1: Як каже мадяр, наші впівідрони ще й не так жужжать, тому начувайтеся ті, хто має отримати їх по голові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: 16:42 в Україні. Ви слухаєте радіо «Максимум». І хочу ось поділитися, дещо прочитала. І от мені цікаво, чи ви знали про це, що саме вчора неймовірна спека поставила температурні рекорди в Україні. У багатьох областях були перевищені всі попередні значення, які були колись найвищими і зазначеними. Ну і от, мене цікавить така от думка. Точніше, ваша думка. Як ви вважаєте, яку ж температуру все-таки зафіксували? Як ви думаєте? І де саме зафіксували її? Ну так, я знаю, тому поділюся, а ви там перевірте свою інтуїцію, спрацювала вона чи ні. Насправді, зафіксували такі рекордні значення саме в Миколаєві, там було плюс 38,3. Але синоптики вимірюють температуру у спеціальних метеобудках. Сподіваюся, що я правильно це назвала, бо трохи не в курсі, як то має називатися. Так от, при офіційних плюс 38, да, ми ж розумні люди і розуміємо, що на сонці може відчуватися значно сильніша температура. Ну так, я думаю, приблизно плюс 45, так? Як ви думаєте? А може навіть і більше. Ну а поверхня асфальту взагалі розігрівається ще сильніше, як на мене. От, така спека насправді дуже небезпечна, особливо для дітей, літніх людей, тварин, ну і тих, хто має проблеми із серцем чи тиском. Тому, будь ласочка, бережіть себе. Але є й хороші новини. Вже ніби післязавтра буде комфортніше. Сподіваємося дуже на це. Ну що ж, друзі, я, Вікторія Вознюк, дуже дякую всім, хто був поруч, хто слухав радіо «Максимум», ну і мої виходи теж. І вже мушу прощатися з вами ненадовго. До завтра. Всім бажаю хорошого настрою на завершення цієї середи. Бережіть, будь ласка, себе і своїх рідненьких. Ну а далі у нас на радіо «Максимум» погода на завтра.
1: Погода на «Максимум».
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні ще тримається літня спека, але все ж буде трішки свіжіше. На заході хмарно, з проясненнями, місцями можливі дощі. Температура переважно плюс 25, плюс 29. На півночі тепло і здебільшого без істотних опадів, температура близько плюс 30, плюс 33. На сході сухо, сонячно і буде гарячим, плюс 29, плюс 32. На півдні температура від плюс 25 до плюс 33, буде сонячно. Сонячно. У центрі України спекотно, переважно плюс 30, плюс 33, сонячно. Ну і Київ. Завтра у Києві очікується без опадів, погода буде сонячною, теплою і температура близько 30-32 градусів.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В уряді заявили, що нарешті скоригували механізм виплат допомоги на дітей. Кошти будуть приходити на єдиний спецрахунок «Дієкартка». Йдеться про виплати для догляду за дитиною до року, програму «Є-ясла», компенсацію за пакунок малюка і допомогу «Пакунок школяра». Використання коштів залишатиметься цільовим. Разом із тим обіцяють, що виплати будуть здійснюватися у скорочені строки – до 14 робочих днів після ухвалення рішення. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, повторно відкривати не потрібно. Також оновили перелік категорій продавців, у яких можна оплачувати покупки за рахунок допомоги. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. З 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі будуть незначними, обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а у вечірні години з 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Тим часом хвиля спеки рухається на схід Європи. Червоні попередження про екстремальну спеку оголошено в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. Місцева влада закликала людей залишатися в приміщеннях у найспекотніші години дня. Очікується, що температура повітря перевищить 40 градусів. Експерти зазначають, що Центральна та Східна Європа особливо вразливі до спеки через забудову соціалістичної епохи. Бетонні панельні будинки спроєктовані для отримання тепла і не мають літньої вентиляції. Рівень використання ж кондиціонерів у регіонах залишається на низькому рівні, якщо порівнювати із середнім по Європі показником у 19%. А от у африканській Намібії посеред пустелі Наміб, однієї з найстаріших і найсухіших у світі, з'явився рожевий холодильник. Його встановила туристична рада Намібії. Поруч також облаштовано кілька рожевих стільців. Усе спеціально для мандрівників. Тут можна не лише перепочити, а й холодитися напоями. Холодильник працює на сонячній енергії, доступ вільний для всіх охочих. Локація розташована на пагорбі і відкриває гарний краєвид на пустелю. Ідеальне місце для фото чи споглядання заходу сонця. Єдина проблема – через велику популярність напої в холодильнику дуже часто закінчуються. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вічна тема, хто має оплачувати рахунок в ресторані. Що кажуть з цього приводу етикетознавці?
2: А що, обов'язково платити, да?
1: До речі, перше правило – треба. Хто це буде робити, що кажуть експерти? Якщо це, наприклад, побачення, то це має зробити кавалер.
2: Але дивись, почекай, можна я тут зараз?
1: Звичайно.
2: А мені, це на мою думку, кавалер має оплачувати рахунок коли на побачення, якщо він запросив.
1: Так. А якщо вона запросить?
2: А якщо вона, то вже
1: то який
2: мені
1: ти
2: здається...
1: нафіг кавалер, якщо
2: ні,
1: тебе запрошують?
2: Просто є такі дівчата, знаєш, які оце піти поїсти, як вона, тарілочня це називається. Uh-huh. Або хоча б візьму, щоб дівчина взяла із собою гроші, щоб могла б там щось за своє заплатити.
1: Ну,
2: але
1: насправді...
2: не 50 на 50, тому що, знаєш, кожен своє замовляє, він там каву, а вона мільйон устріць.
1: Так, да, він каже, я тебе на побачення запросив,
2: ну, таке,
1: а не щоб
2: знаєш,
1: ти пожрала.
2: На першу зустріч, якщо хлопець запрошує так. На перше побачення, і він запрошує,
1: так.
2: То він має оплачувати. А якщо дівчина на це натякає, каже, пішли кудись в ресторан, то хлопець має
1: одразу... Має запитати, а у тебе бабки є?
2: Мені так здається, що він має якісь такі трішечки кордони поставити.
1: А він має поставити?
2: Ну, типу, знаєш, типу,
1: так,
2: добре, пішли, але ти маєш розуміти, що там то-то. Ну, мені так здається.
1: Нічого не зрозуміло.
2: Що ти помала? Я окей,
1: якщо чувачок з вами розмовляє, ні, я все розумію, але то-то, то біжіть від нього. Якщо він не може висловити свою думку, то-то, то...
2: Я зараз як душніла, кажу,
1: так? То він точно не оплатить ваш рахунок. Можливо, щось інше, але не рахунок. Що кажуть експерти ще? Гарним тоном буде, якщо дівчина проявить вічливість і запропонує, до прикладу, розділити рахунок на двох.
2: Ну, от, ні, не розділити. Я за те, що не розділити рахунок, а заплатити за себе.
1: Це розділити рахунок. Кожен сам за себе.
2: Розділити рахунок за 50 на 50. Що?
1: Ми з тобою не підемо точно в ресторан. Просто цікаво, знаєш, коли ви живете там 15-20 років разом, і потім ти в якийсь момент кажеш, може, поділимо рахуночок? От якщо ви хочете завершити стосунки на цьому етапі,
2: то давай.
1: То, все? Ну, тоді все, поки. Розділили рахунок, потім і шляхи розділили. Ти в один бік, я в один бік. Все. І таким чином порішали вопросики.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній краї.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Національний банк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадське обговорення винесено проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекцій, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Уряд дав ще один додатковий місяць, щоби витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх інше раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати із 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діє до 31 травня. У Мінекономіки попередили, що після 31 липня усі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку. У всіх сервісних центрах МВС запрацювала єдина онлайн-система для оплати послуг під назвою «Платіжний хаб». Тепер адміністратор формує єдиний платіжний документ з усіма необхідними даними. Для оплати достатньо відсканувати QR-код і підтвердити платіж у банківському застосунку. При цьому зберігається можливість оплатити послуги у будь-якому банку. Система автоматично розраховує усі збори та податки, що зменшує ризик помилок. Під час купівлі або продажу автомобіля вона також розподіляє платежі між сторонами. Вуличний кіт із американського штату Мічиган став світовим рекордсменом, бо має природну аномалію. Аж 28 пальчиків на своїх 4 лапках. Тобто на 8 більше, ніж всі інші породисті і безпородні коти. Книга рекордів Гіннеса пише, що котика кличуть Тобі. Його господарка розповідає, що одразу звернула увагу на його незвичні лапи і, дізнавшись про особливість, Тобі вирішила взяти його додому. Вона каже, що зайві пальці не заважають Тобі, а лише роблять його унікальним. Кіт не має проблем з поведінкою, він активний, грайливий і дуже любить їжу та обійми. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
3: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк UA, АТК «Приватбанк», 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 0225-2014.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10%, одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів, це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
14: Знаєш, як поворухнутися?

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Оце все, оця спека, оце неймовірне, не знаю, духота.
2: Так, не жалійся, мені комфортно.
1: Тобі нормально це?
2: Так.
1: Синоптики, метеорологи розповіли, що буде з погодою. Значить, кажуть, що з...
2: З третього.
1: Все, з третього, пока! Перші два дні буде зберігатися ще отака от...
2: логіка. Перші два дні липня, це перше і друге, а потім третє, а я що сказала, з третього числа.
1: Все, я, ну не може наш вихід тривати 15 секунд. Я тобі так поясню. Ти як нова людина на радіо, я тобі поясню. Дивись, я розумію, що вік, я розумію, що є якісь моменти, але не все те, що швидко, воно добре. Знаєш?
2: Ти маєш
1: це розуміти. Давай, трошечки потягни задоволення. Чекаємо ще сьогодні один день, а завтра має вже трошечки похолодати.
2: До речі, хто ще не згорів на сонці, сьогодні
1: ідіть
2: у вас...
1: Ідіть згоріть. Таке типу побажання, да, вирішив?
2: Так.
1: Хто ще не згорів, всі згоріть. Хто ще не помер, ми обов'язково помремо колись. Позитивне ранкове шоу.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Укрпошта зменшила тарифи на доставку у села. Від сьогодні не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема у приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме і для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачається. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це, в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою як для міських, так і для сільських адрес. Разом із тим, Смілянський залишається гендиректором Укрпошти попри вимогу Національного банку. А в Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії чи її керівництво, просять довіряти виключно офіційним повідомленням, написали в Укрпошті. Нагадаю, 23 червня НБУ повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міністерстві оборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом з основним грошовим забезпеченням. Ну і наостанку, у США в Оклахома-Сіті собака породи бульмастів Оззі, так звуть песика, отримав титул світового рекордсмена і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Довжина язика собаки без малого 20 сантиметрів. І цей язицяра допомагає Оззі ловити іграшки та злизувати їжу або ж просто звисає із пащі. Господарка собаки розповіла, що дізналася про рекордно довгий язик свого улюбленця під час звичайного візиту до ветеринара для стрижки кігтів. Вона каже, дуже щаслива, що тепер світ знає про Оззі та його довгий язик. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Перша причина, чому чоловік не хоче одружуватися, це...
2: Тому що він вже одружений, так?
1: Правильно? Ні, так не може.
2: Перше, давай другу.
1: Так погано, якщо що, так не робіть. Він розуміє, що поки не потягне сім'ю.
2: Це відповідальність.
1: Це дуже відповідальність, і це правильно. Квартирне питання.
2: Так.
1: Ну, от він не
2: чекає,
1: може
2: чекає, поки
1: купити.
2: Ваша бабуся перепише на вас квартиру. Нормально,
1: квартирне питання теж. Але ти знаєш, коли я була вже одружена, і я казала чоловіку, давай купимо там квартиру або будинок, він каже, а нащо? Мені здається, що дешевше знімати.
2: Ну, можливо, і в якихось випадках так.
1: Може, він тоді вже хотів п'яти цей...
2: П'ятий БМВ?
1: П'ятий на
2: шлюб?
1: Цей...
2: Договорю, бо асоціацій дуже багато. Айфон п'ятий.
1: Як це кажуть, п'ятий, п'ятки я маю на увазі.
2: А, п'ятами накивати?
1: Так! Да!
2: Накивати п'ятами, ти хотіла
1: сказати. П'ятами. Угу.
2: Окей, добре, давай далі.
1: Так, коротше, порада хлопцям. Якщо кохаєте, то одружитесь. А все. Далі все Боженька дасть.
2: Де б ви ще почули таку пораду? Як не я на Глущенко вам розказую. Де ще?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. Із 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні, обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а у вечір години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amikenergy.com.ua.
14: OTP Bank – реклама.
15: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
16: Пахлава! Цукрова вата!
17: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
18: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
20: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
21: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
22: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
23: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
24: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: твоєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зараз буде цікаве про комарів.
2: Дуже корисна інформація, да. Правда. Я багато чого не знала, а тепер я знаю про них все.
1: Хочеш боротися з комарями, думай як комар.
2: Хочеться сказати, що знаєте, що кров сосуд тільки дівчата.
1: Ладно, хотів сказати, не тільки, не тільки кров.
2: Не тільки комарі.
1: Значить, комарі мають улюблену групу крові.
2: Так, і вона перша.
1: Це перша група крові. Комарі здатні літати між краплями дощу. Якщо вам здається, дощ пішов і все, комарі зникли, ні, ніфіга. Для істоти вагою всього кілька міліграмів, кожна крапля дощу є еквівалентом автомобіля, що падає з неба. Тому йому, в принципі, його можна оминути, як то кажуть, можна облетіти.
2: А знаєш, що у дівчинки комаріхі, в неї не один оцей дзьобик, а там їх шість. Там
1: і тому вона так боляче кусає, падлюка.
2: Вода першому щось, типу, кусає, типу, як ножичком прорізає. Другий іде... вона щось вприскує, щоб не зверталася кров. Третя починає висасувати. А щось ще дві роблять.
1: Описала, звичайно, серійного маньяка-вбивцю.
2: Ага.
1: Знаєш, як і всі жінки.
2: І тому воно потім у нас чухається через те, що вона оці свої трішечки яду туди вприскує.
1: Я ж кажу, да. Все продумано до дрібниць для того, щоб зробити людині боляче. І це тільки у комарів. Не знаходиш ніякого, да, нічого спільного.
2: А знаєш, чим вони... Що це за звук, коли вони літають?
1: Що це таке?
2: Це в них настільки швидко рухаються крила, і тому це такий звук.
1: Як каже мадяр, наші впівідрони ще й не так жужжать, тому начувайтеся ті, хто має отримати їх по голові.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села. І з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. Із 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а увечері години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Це з Поважарту. Хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника-надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. Із 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні, обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а увечері вечірні години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України із 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а увечері ні години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Військовослужбовці Сил оборони зможуть отримувати додаткові грошові винагороди. У Міноборони кажуть, що 100 тисяч гривень – це за взяття в полон військовослужбовця противника, 15 тисяч – за знищення живої сили противника. Якщо полоненого захопили кілька військовослужбовців, 100 тисяч гривень розподіляється між ними. Водночас знищення противника треба підтверджувати відео. Додаткові винагороди виплачуються на підставі наказу командира військової частини разом із основними грошовими забезпеченнями. Укрпошта зменшує тарифи на доставку у села, і з 1 липня не треба сплачувати додаткові 45 гривень за доставку до сіл, де працює відділення Укрпошти або облаштована точка присутності, зокрема в приміщенні сільської ради. Аналогічне правило діятиме й для доставки до поштоматів. Жодних додаткових платежів не передбачено. Водночас через подорожчання пального на 5 гривень дорожчає кур'єрська доставка. Попри це в Укрпошті наголошують, що нова вартість у 50 гривень залишається найнижчою серед основних операторів ринку та буде однаковою для міських, так і для сільських адрес. Смілянський залишається гендиректором попри вимогу Національного банку. В Укрпошті зробили офіційну заяву. Пишуть, що дякуємо за увагу до цього питання, але Смілянський продовжить виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. А щодо діяльності компанії, чиє керівництво просять довіряти виключно офіційним повідомленням. Нагадаю, 23 червня Національний банк повідомив, що ухвалив рішення про невідповідність генерального директора акціонерного товариства Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника-надавача фінансових платіжних послуг. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тож для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд ще й має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи, навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцем, за умови, що страхувальник подавав звітність.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Шахтарська «Укренерго» уточнює, що світло відключатимуть в усіх регіонах України із 17 до 22 діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі незначні обсягом від половини до однієї черги. Водночас зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитись, що призведе до більших відключень. Загалом закликають перенести користування потужними електроприладами на час із 10 до 15, а у вечірні години із 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також застосують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Українські роботодавці зіткнулися із нестачею сезонних працівників у розпал літа. Особливо гостро проблему відчувають аграрні господарства, де триває збір фруктів, ягід та овочів. Зокрема, на Буковині фермери повідомляють про значний брак робочих рук, попри те, що цього року оплату праці підвищили до 22-28 тисяч гривень на місяць. Подібні тенденції спостерігаються і в туристичних регіонах України. Найбільше сезонних вакансій традиційно відкривають в Одесі та Карпатах. Найбільший попит на продавців, водіїв, вантажників та працівників сфери обслуговування. Тут зарплати дещо вищі – від 32 і до понад 40 тисяч гривень. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені негаразди, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт. Why?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.